یعنی کہ گر گر مکڑے پہ کالک کالک چشمہ تو صحیح ہے, بٹ چشمے میں صحیح بھی یعنی کہ جانکاری ہمیں ملے کہ ہمارا جو روٹ ہے وہ کتنا صحیح ہے ہمارے لیے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیشنل ہائی وے آف جموں اینڈ کشمیر. آج بہت سائڈ سے ٹریفک الاؤ کیا جا رہا ہے, یعنی کہ آپ آرام سے جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں جموں سے, شری نگر, شری نگر سے جموں, اور آرام سے اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں. فی الحال کے لیے آپ کو بتا دیں کہ ابھی کے لیے ٹو وے ٹریفک جو ہے وہ چل رہا ہے, اوپن ہے بہت سائڈ سے ٹریفک موومنٹ. سو بی تھوڑا سا کیئرفل, بی کوشیس, کیونکہ ویدر کنڈیشنس کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے, اور پھر ہمیں گائڈ لائنس نہ پتا ہو تو پھر ہمیں ہڑبڑی میں گڑبڑی ہو جاتی ہے. تو ضروری ہے کہ جو گری گری مکٹی بھی کالا کالا چشمہ ہے وہ جچے بھی, اور تھوڑا ہم سٹائلش بھی اور لگے, کیونکہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ صحیح ہو, ہمیں پتہ ہو کیا کرنا ہے صحیح ہے, تو سچ میں زیرو نہیں ہم ہیرو ہی بن جاتے ہیں. گھٹ نہیں جائے کوئی گھٹنا, تو گھٹناؤں سے بچنے کے لیے ہمیں پتا ہو گائیڈ لائنس کیا ہے. جو ٹریفک گائیڈ لائنس دی گئی ہے ٹریفک پولیس نے, سیٹ بیلٹ, ڈرائیونگ ایس او پیز, غلط جگہ پہ اوورٹیک, یہ سب ہمیں پتا ہونا چاہیے. ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ہم سب نے ثبوت دینا ہے. دیکھیے کرشمہ آپ دکھا سکتے ہیں یہ کر کے کہ ایک پازیٹیو میسج دے سوسائٹی میں, اور مجھے بتائے کیا پازیٹیوٹی مجھے پھیلانی ہے آپ کے ورڈس کے تھرو. 8899904 پر کال کیجیے, ٹیکسٹ واٹس ایپ کیجیے, اور شو ٹن آر ویڈس کا حصہ بن جائے.